dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održat će jednočasovni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja. Sindikalni odbor ovog preduzeća u saopštenju za javnost navodi da odluka o štrajku predstavlja posljednji vapaj da se spasi preduzeće. Sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika udvostručio, da je proizvodnja stala te da rukovodstvo nema plan za eksproprijaciju i nabavku neophodne mehanizacije. Tvrde i da se kao jedno od rješenja pominje stečaj. Iz sindikata optužuju upravu za ignorisanje radničkih prava. Zli danas izlaze na mirne proteste. Žele još jednom ukazati na probleme za koje, kako kažu, godinama nisu pronađena rješenja. Iz udruženja taksi prevoznika poručili su da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Građane su pozvali na razumijevanje, naglašavajući da im nije cilj blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Pozvali su grad Tuzlu i vladu Tuzlanskog kantona da zajednički pristupe rješavanju problema. Požari i dalje bukte širom Evrope. Hiljade ljudi su evakuisane na grčkom ostrvu Krit zbog šumskih požara koji potpomognuti jakim vjetrovima ugrožavaju turistička odmarališta i sela. Tri grčka vatrogasca poginula su tokom borbe sa vatrenom stihijom. Za to vrijeme vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrom u Madridskoj regiji, ali i da je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Padavine u Francuskoj olakšale su borbu vatrogascima sa velikim šumskim požarom u regiji Gironda, zapadno od grada Bordoa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17.

0: te od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

dakle, kojom se saobraća je i na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, zatim granični prilaz Izačić, Bihać i Konjić, Jablanica. Oni koji putuju prema Hercegovini i dole prema, u tom dijelu prema moru, dakle, obratite pažnju, može se stvoriti usko grlo.

0: brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

Nakon ove pjesme nastavljamo sa našim programom i sa servisnim informacijama. Kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu, zatim ćemo se podsjetiti i na informacije iz Bihamka. Noć na našem kantonu protekla je tako što je javni red i mir narušen dva puta, a evidentirano je pet krivičnih djela. Dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, u jednoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice smrtno je stradalo, a u pet saobraćajnih nezgoda 10 lica zadobilo je tjelesne povrede, od toga 7 lakše i 3 lica povrede za čiju se težinu ljekari nisu izjasnili, dakle NN povrede. A u 11 saobraćajnih nezgoda pričinjena je materijalna šteta i na kantonu je zabilježeno 10 događaja pod ostale. Kada je sigurnosna situacija tokom noći na području našeg grada u pitanju, iz policijske stanice Gračanica javili su nam da se juče u popodnevnim satima oko 18 sati 45 minuta u Malešićima dogodila jedna saobraćajna nezgoda, ali jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, prijavljena je jedna povreda na radu, te su dva događaja svrstana pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica provela je noć mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo što manje intervencija u nekim nemilim događajima. Služba hitne medicinske pomoći Gračanica tokom noći obavila je 70 pregleda, od toga je bilo 10 povreda. 4 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. A opća bolnica Gračanica obavila je 126 pregleda, bilo je 10 prijema i 2 pacijenta su upućena na UKC Tuzla. Informacije iz Bihamka kažu da nam je, što se tiče stanja na cestama, da vrijeme otežava, dakle, odnosno morate voditi računa o tome na ove vrućine i paziti na temperaturu vani i da se stalno informišete o tome, jer kraj sedmice sezona godišnjih odmora, veliki regionalni muzički koncert večeras, prvi u nizu Dine Merlina na Koševu, dakle 31. juli, 1. avgust i 2. avgust, privuće veliki broj posjetilaca i to će dodatno intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prilaznicima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja.

U nedjelju će u Sokolu biti održana i smotra folklora pod nazivom Soko 2026. Organizator je udruženje Gradina Soko, a program počinje od 18 sati i 30 minuta. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku Fondacije Mozaik kroz program Rolify, zajednicu za razvoj vještina, poslova i lidera budućnosti, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece i tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge je i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno vedro, sunčano i toplo. U ostatku dana će preovladavati sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka maksimalno će se kretati od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature zraka na području Bosne i Hercegovine do 5. augusta. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni program, govorimo o temi da li nas tehnologija čini usamljenima.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje centralno informativne emisije za datum 31. juli. Sa vama su Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Ovo su neke od tema i aktuelnosti koje smo pripremili za vas u nastavku.
0: Info 5.
1: U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka kod tržnog centra Robot. Objavljen je javni konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Alije Izetbegovića. Najavljujemo 7. avgust, dan pobjede na Visu. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Mnogobrojne sportske aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafa. Još jednom, dobar dan.
0: Info 5.
1: Centralnu informativnu emisiju započinjemo sa nekoliko kratkih informacija. U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Realizacijom ovog projekta očekuje se kvalitetnije saobraćajno povezivanje na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u gradu Gračanica. Na stranici gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulice Alije Izetbegovića i centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. avgusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima te da zajedno se obilježi 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak 7. augusta sa početkom 18 sati i 30 minuta na Visu. Objavljen je javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove.

0: umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Pratili ste večernje izdanje Centralno informativne emisije za datum 31. juli. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Elmin Hodžić i Kenan Mehić.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: i naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
1: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
2: I za kraj infa, informacije o vremenu.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerom 14 sati. Ivan Selo 27, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno Zvornik 33, Livno Tuzla 34, Bihać, Doboj, Sanski Most 35, Prijedor, Trebinje, Zenica 36, Banja Luka, Bijeljina 37 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Pratili ste večernje izdanje Centralno informativne emisije za datum 31. juli. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Elmin Hodžić i Kenan Mehić.
5: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.